0: Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на радіохвилях ProUA, це радіостанція Рюссельсхайм. З нами дуже цікаві гості, ми раді вас вітати. Отже, такий сонячний, чудовий день, і у нас дуже такі темні, яскраві гості. Отже, вітаємо Олег Кірієй, керівник народного художнього колективу, хорового колективу української пісні «Терниця» міста Запоріжжя, керівник українського хору «Оранта», волонтер Українського координаційного центру міста Франкфурт, концертуючий артист, учасник різноманітних вокальних проєктів в Україні та Німеччині, багаторазовий переможець міжнародних вокальних конкурсів та володар гран-прі, співак в новій опері міста Франкфурт, опер Франкфурт, учасник екстра-хору. Вітаємо! А також у нас Олена Мельчуцька, професійна акторка, танцюристка та модель, володарка титулу «Міс Кохем» та візуал-артист, яка поєднує витончену пластику танцю, авторську харизму та на сцені та естетику в об'єктиві камери. Вітаємо!
1: Вітаємо вас!
2: Вітаємо!
0: Так, ну що ж, любі друзі, я дуже рада, що ви сьогодні в нашій студії. Дійсно, дуже цікава тема сьогодні. І давайте трошки ближче познайомимось. Для тих, хто сьогодні бачить вас вперше, хто такий Олег Кірієй у трьох словах?
3: У трьох словах. Музикант, співак, хормейстер.
0: Супер. Ви академічний співак, хормейстер, виконавець авторської музики. Яка з цих ролей найближче вашому серцю?
3: Я би сказав, що це таких у мене три кити, на яких стоїть творчість моя. Я рівносильно рухаюся в цих напрямках і розвиваюся далі. І просто свій покращую рівень і нароблюю досвід. Я думаю, рівносильно це важливо для мене.
0: Так, я вважаю, це теж прекрасно, коли ти досяг висот, але не зупиняєшся і далі ставиш перед собою цілі. Це дійсно співати не заради здобутків, а це шлях. Дійсно так. Чудово. І який момент у житті став точкою, коли ви зрозуміли, музика – це не хобі, а покликання?
3: Насправді таких моментів було декілька, і я от основні з них назову. Угу. В дитинстві, класі в третьому, до нас прийшли з запрошенням в гості з музичної школи.
0: Угу.
3: І покликали на гурток фортепіаної музики. І мене це дуже зацікавило. Хоча я займався, як хлопці, там боротьба, теж хор був шкільний, але все одно якось я більше поринув це вже в музичній школі і зацікавився цим. Потім наступний момент, це був, коли я після школи вже вчився ще по інших спеціальностях, і я багато виступав. І зрозумів, що мені знайомі кажуть, що це твоє, рухайся в цьому напрямку, не звертай, тому що я шляхом саме от творчості, творчості, то я якось і виходив, знаєте, оціми всіма шляхами от саме до цього напрямку.
0: Угу.
3: І ще такий завершуючий, я думаю, момент був, це в університеті, коли я поступав вже по спеціальності цій. Я почув, як співає також один абітурієнт. І мене це дуже надихнуло і вразило. Я не уявляв навіть, що людський голос може звучати таким чином, і що це може настільки бути класно, дуже круто і сильно. І я якось уже потім почав над цим працювати далі, і ось результат.
0: Супер. Результат нас дивує, і я хочу дійсно підтвердити

це не лише своїми словами, а й музикою, яку ми зараз для вас презентуємо спеціально від Олега. Будь ласка, діджей Домінік.

0: Ну, це дуже потужно і дуже сміливо, прям німецькою мовою. Я в захваті. І я пишаюся тим, як українці зараз знаходять своє місце тут, в Європі, в Німеччині, і покорюють цю сцену. Да? Отже, в мене є наступне питання. Який музичний фундамент стоїть за вашим голосом сьогодні?
1: Музичний фундамент, ну, я думаю, по-перше, це все-таки завдяки підтримці батьків, знайомих та рідних, та друзів, які стояли на шляху цього всього творчого. По-перше, це з дитинства заняття хором, хоровою музикою, яка дала свою базу, певно, тому що коли людина з дитинства щось собі поглинає, працює над чимось, то це дуже впливає потім на досвід та на вміння вже в подальшому з віком. Так ось, я думаю, це почалось з хорової музики і далі продовжувалося тим, що були вже якісь ідеї пробувати себе сольно, але це не одразу виходило, тому що зараз люди думають, що коли чують як виконавця або як педагога, то думають, що я так завжди вмів робити. Але вони не знають, скільки за цим стоїть, як це було непросто, коли хтось це вміє, і коли ти пробуєш це робити, намагаєшся це зробити нормально, тебе взагалі не виходить так. І ти думаєш, що і не вийде. І наскільки треба працювати багато над цим, наскільки треба не тільки практично, це треба проживати це, це треба вміти при якихось невдалих спробах підійматися, йти далі, і це дуже важливо, так. Тому я думаю, ну, в комплексі багато чого повпливало, ну, і класична творчість, я думаю, якісь зразки такі світові, сучасні, ну і так далі. Багато критеріїв, які повпливали все ж таки.
0: 100%. Добре розуміємо, теж трошки були в хорі, і мені здається, це окреме мистецтво також, і відчути свої, ну, тіло, так, як воно працює, який максимум можна з нього вижити, і сміливо це дозволити собі, і дійсно це дуже потужно. І скажіть нам, будь ласка, а чим же відрізняється оперна сцена від сучасного концертного майданчика? Чим це так, ну... стільки роботи.
1: Ну, якщо загалом, то все-таки я думаю, що можна так пояснити. Оперне мистецтво, воно дотримується певних канонів, правил, вимог до формування звуку, звукоутворення, до ведення себе на сцені, оці всі гра на сцені, оці всі моменти, всі ці нюанси, критерії, робота над голосом, така постійна, ну, саме от в рамках цих вимог. Від концертного виступу, тобто, ну, сучасні концертні виступи, вони, їх особливість заключається в тому, що зараз дуже багато експериментів, дуже багато, ну, нема таких, наприклад, я думаю, якихось, може, обрамлень, таких рамок немає. Є якісь, може, вимоги, щоб це звучало, щоб це було, ну, нормально, як сучасно сказати, не крінж, щоб це все-таки було адекватно звучало, виглядало, але все одно це таке поле для експериментів, поле для різних цікавих проєктів, і також як в стилістиці виконання, також в подачі матеріалу. Хоча і оперне мистецтво все ж таки осучаснюється і багато цікавого пропонує і поєднань цих синтез цих видів цих варіантів виконань, ну і так далі. Тобто, мені здається, ну, по-своєму кожен варіант є особливим і має що запропонувати.
0: Я пам'ятаю, ми з вами познайомились на концерті Пивоварова. Наскільки я пам'ятаю, в нього якраз сучасна музика з підтримкою концертного такого формату.
1: Так.
0: Дійсно, яскравий приклад.
1: Так, пан Артем, він взагалі дуже великий молодець, артист такий активний, експериментуючий.
0: Так.
1: І це також дуже велика відповідальність вміти в наш час іти на такі різні варіанти, спробувати щось, не боятися якихось, скажімо, нових відкриттів. Тому що мені здається, що це може бути помилкою, коли людина зупиняється і все, вона боїться що шукати нове. Це дуже важливо. Це дуже така важлива так, частина, і вона багатьох зупиняє. Але це, напевно, має бути, тим паче в наш сучасний
0: період. Який сам по собі розвивається швидко.
1: Так.
0: 100%. Це гарна думка. Скажіть, будь ласка, ну тоді поділіться з нами, якими досягненнями ви пишаєтесь найбільше, вашими досягненнями?
1: Ну, мені здається, по-перше, це стосується не якихось регалій на папері або кубків, або ще чогось. Мені здається, це все-таки результати та увага та довіра тих, хто підтримує, слухає, тих, хто з нами, тих, хто цінує мистецтво, розуміє і також готові приймати те, що ми експериментуємо, робимо, то, що ми, яку творчість ми виконуємо. І це, по-перше, саме от підтримка, я думаю, ну, наших, якби так, все-таки правильніше сказати, я би сказав, що це наші друзі, всі, хто з нами, так, і прихильників. А це перше. Ну і, звісно, якщо казати про такі регалії, якісь здобуті перемоги на конкурсах, то я довгий час, я ж казав, спів оцей, він не одразу прийшов. То я не отримав якихось перших місць. Це було зовсім не одразу. Це багато конкурсів, багато невдач, багато досвіду отримував. І з часом, я думаю, це було якесь перше місце, перший раз за сольний виступ. Вже такому, ну, вже по дорослішому віці, вже не юнацькому. Це для мене було щось феєрічне. Ну і другий цей етап, це коли вже перший раз мій хор здобув гран-прі. Це довга боротьба була багаторічна з іншим колективом, який постійно отримав гран-прі.
0: Це в Україні чи тут?
1: Так, в Україні.
0: Ага.
1: І вони коли отримували це гран-прі, це було довго очікувано результат.
0: Так.
1: Це було, знаєте, люди повірили в себе. Це, ну, це було дуже великий такий показник і крила прямо для колективу.
0: Да.
1: Це було круто.
0: Так, так. Я розумію, про що ви, дійсно це окриляє і ну, дійсно розумію, що так, цей шлях, він вартий того. Ну, і я тоді пропоную нам познайомитись з частиною вашого шляху, такого концертного, професійного, і послухати дещо цікаве, мені здається, дует.
1: Так.
0: Я. Yeah. Біте?

0: Радіо Рюсельсхайм, проект ProUA. Сьогодні з вами в гостях Олег. І ми продовжимо далі розповідати про його творчість і його шлях і в Україні, і в Німеччині. Отже, і зараз ми хочемо перейти до таких теж цікавих творчих питань, і також професійних. Ви працюєте з хором. Що для вас означає керувати десятками голосів і створювати єдине звучання?
1: Я думаю, це для мене навіть не просто як робота якась, або дозвілля. Мені здається, це таке життя, це внутрішня якась, як родина велика, про яку ти піклуєшся, з якою ти багато чого проходиш на шляху. Багато у вас, окрім хорової діяльності, якісь зустрічі, якоїсь організації, якийсь спільний розвиток, навчаючи чомусь, ти навчаєшся сам чомусь також в житті. І це, ну, по-перше, звісно, велика відповідальність. Це не просто якась технічна робота. Ти навчаєш співати і до побачення. Це відповідальність не нашкодити голосу. Компетентна робота з цими голосами. Тому що кожна людина, вона індивідуальна. Вона індивідуальна за фізіологічними, віковими особливостями, періодами, коли голос міняється, і так далі, і тому подібне. Тому це така багатогранна робота, але навіть от наш професор казав в університеті, що багато думають людей, що хормейстер – це, ну, диригування, так загалом кажучи, помахав руками і все. Але це якраз, от, мені здається, дуже така одна з найвищих стадій музикальності. Тому що ти вокаліст, ти інструменталіст, ти теоретик, ти філософ, ти психолог. Це підхід до кожного, підхід до всіх загалом, підхід до кожної групи. Наприклад, якісь люди можуть наживатися з іншими людьми, це життя. І це все отак от коригувати, над цим працювати, щоб це залишалося, як в родині. Брат, сестра щось не поділили, але все одно це родина, ми всі любимо один одного, і ми всі разом. Тому якось я так, як вихователь.
0: Ну, воно відчувається, що ви дійсно таке соціально активний. І я навіть чула, що ви займаєтесь волонтерством, і в цьому проявляється ваша соціальна активність. І ви багато працюєте з українською громадою. Чому для вас це важливо?
1: Важливо, тому що це, по-перше, дуже необхідна зараз критерії, як ніколи, це завжди необхідно, а зараз тим паче. Ми всі в таких умовах, що повинні один одному допомагати, триматися. Ми повинні зараз, от знаєте, навіть ці репетиції, що проходять, люди приходять і кажуть, що для них це якесь, знаєте, ну як батарейка, цей підзаряд, це необхідно, тому що ми окремо ми трошки так згасаємо. І коли ми збираємось, ми надихаємось, і є жага далі працювати, щось робити, робити краще, робити користь і продовжувати, і так далі. Багато, ну, звісно, я не знаю, чи буде питання, чи зараз вже про волонтерську діяльність казати.
0: Так, так.
1: Так, тобто ми постійно, ну, ці заходи, концерти, постійно якісь потреби нагальні, в тому числі от Запоріжжя, де базується наш дитячий хоровий колектив, там також приходять запити, ми робимо якісь, організовуємо ці всі допомоги і так далі. Це постійно, це регулярно, можливо, не завжди, або не в тих масштабах про це встигається сказати, або опублікувати, або десь заявити. Але це відбувається регулярно, і це дуже важливо. Це навіть не оговорюється.
0: Супер. Ми дуже Дуже вдячні вам за вашу таку активну позицію. Це дійсно зараз важливо. Я знаю дуже багато українців, які просто живуть цим зараз в Німеччині. І дійсно, як ви сказали, наче як заряджаються цією соціальною батарейкою, тому що мені здається, перше, ти відчуваєш, що ти потрібний, ти відчуваєш свою місію, і ти більше як ну зайнятий, і ну далі маєш бачиш цей сенс далі жити, робити, і в цьому знаходиш себе. Дуже дякую вам за таку позицію, і думаю, якраз настав час перейти до вашої авторської творчості. І зараз ми якраз послухаємо одну з ваших авторських пісень. Домінік, діджей, будь ласка.

0: нові гості. Олег в ефірі. Олег, давай продовжимо про твою авторську творчість. Зараз ми якраз почули цікавий твій авторський трек. І скажи нам, будь ласка, який момент ти відчув потребу створювати власну музику, а не лише виконувати чужу?
1: Не повірите, це почалося з музичної школи, з дитинства.
0: Ага.
1: Я класів шостому щось, ну, слухав, як там слухають малі хлопці, якийсь там щось реп зарубіжний, якусь музику класичну паралельно.
0: Mm-hmm.
1: І от щось я таке на касети ще там записував собі, пробував. І на цьому музичній школі на фортепіано сидів і щось награв, навигадував. І воно якось прикріпилось. Я навіть це на вступних іспитах здавав. «Хмара над долею» написав композицію фортепіано. І потім якісь такі моменти були, там щось я ще трошки, ну, вже туди накидую цей кастрюлю. Коротше, я і Баян теж грав як самоучка, теж щось вигадував, щось написав на цю таку інструментальну, поки ще не співав, писав інструментальну музику, ну і так далі, пробував. І потім якийсь період у мене є саме вже в юнацькому віці, десь з 17 років, я маю період творчості, коли займався саме реп-творчістю, ну і були такі у мене спроби співати перші. І от там я на радіо перші у мене записи, кліпи, концерти, виступи були. І це таке хлоп'яче було все. Як на той час цього було досить. Навіть сюжети також були і все інше. Але потім згодом начебто треба було далі йти, розвиватися більш, розбиратися в музиці більш глобально іти до цього. І мені порадили поступати, далі вчитися. Я цим зайнявся і вже там ще деякий час в університеті писав. Я думаю, що я протягом життя періодично щось писав, але от зараз саме вже у цей час недавній, коли я вже вирішив рухатися, тому що мені здається, я все, що можна було, вже протоптував по 100 разів ці конкурси, по 100 разів ці концерти. Все, ну, воно вже так настільки набита вже рука, що хочеться вже нового, самостійного, і є що сказати, є що показати, я думаю, майстерність і приходити до нових якихось відкриттів. Тому вже як самостійний артист хочеться далі проявлятися.
0: Ну тоді скажіть нам, будь ласка, про що сьогодні ваші пісні?
1: Сьогодні, ну, починається цей стиль у мене, експерименти. Я б сказав, з такого стилю трошки, напевно, готично-середньовічно хорорського такого, загадковості якоїсь, художності, саме щоб це привабливо було. А от я не знаю, тут такі реклами, ну, назву фільму я можу казати?
0: Так.
1: Добре. От як вийшла, була гра консольна, а потім виходив кінофільм по ній, Resident Evil, про зомбі. І там дуже було якісний картина. Вона була просто в рази вище, ніж все було до цього. Я коли вперше це побачив, як там музика грає, яка там атмосфера, яке там взагалі все передано, вайб оцей. І я зрозумів, що от саме оце художній атмосферний оцей стан мені близький, я так відчуваю, мені це цікаво пробувати робити самому. Щось поєднане з такими, трошки може рок, може от як творчість Білі Айліш, але я ж кажу, щоб це було все-таки в рамках, це не має бути відштовхувати.
0: Але ж в рамках, чиїх рамках?
1: В рамках я маю на увазі, ну, тобто...
0: Ну, ми ж розуміємо, що є різні стилі,
1: я,
0: так?
1: Я, як людина, все-таки, ну, так, віруюча, я не дуже... ну, це все-таки, знаєте, творчість.
0: Так.
1: Я кажу в рамках, щоб це не переступати через це в плані, ну, себе не загубити, не розчинитися в цьому. Це така небезпечна гра. Тому це треба, ну, бути з собою, залишатися, робити адекватні речі, мати адекватні думки і так далі. Але от я про цю частину кажу, про самот, як міфічні є створіння, є оці міфи і так далі. От оці кінофільми, які гарно зроблені, як «Біовульф», наприклад. От це дуже цікаво. І я от саме про це кажу.
0: Окей, окей, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ну тоді мені ще, ну чисто як людині, яка цікавиться теж музикою, так, і так, про ваші кордони, а як ви відноситесь щодо техніки скрім?
1: Техніки скрім, я про неї чув, навіть зіштовхувався з вокалістами, які в цьому працюють, тому що у мене взагалі-то, ну, академічна школа,
0: так,
1: вокальна.
0: Так, так, я ж тому про експерименти.
1: Тому, напевно, вже якісь речі, вони напрацьовані в вокалі.
0: Так.
1: Я вже їх знаходжу, користуюся. Мені здається, що якщо щось таке подібне, як скрім, це треба дивитися у тих людей, хто це компетентно пропонує і робить, щоб не нашкоджити голосу, тому що до мене також приходять займатися люди і кажуть, от я то-то-то хочу заспівати. І починають співати, включають музику, і вона звучить м'яко, музика, і вони хочуть ще м'якше. А вони не розуміють, що це м'яко звучить на диханні, звучить на поставленому голосі. Це все звуковедення, що це не, ну, не цей, немає цієї бездиханності, немає цього слабкості. А саме це йде робота професійна. Так, і тому це теж небезпечно плутати. Бо можна наскрімити і так, що...
0: Та я в курсі. От. Я просто згадала такий приклад, як Серджан Танкіан.
1: Так.
0: Мені здається, це яскравий приклад якраз професійного рівня і змішання такого з таким роковим, да, металом.
1: Ні, класно. Взагалі-то естрадні пісні, і люди, хто співають, вони, зазвичай, мені здається, от там також є... От гарно тебе виходить, ти можеш розкриватися, індивідуальність свою. Це індивідуально. Оці моменти, де взагалі оці творчі моменти. Це індивідуально дуже. Тому комусь скрім личить, комусь, ну, якось немає значення, а комусь навпаки це може нашкодити тому.
0: Так, зрозуміло.
1: Отже... Особисто я слухаю, можливо, зі скрімом щось, але сам не користуюсь.
0: Окей, да, от якраз мені було цікаво ваше особисте таке відношення. Дякую за відповідь. Тоді я пропоную перейти про ваш кліп.
1: Так.
0: Так? Розкажіть, будь ласка, про свій новий кліп, як народилась його ідея?
1: Ідея. Ідею ми виношуємо вже як дитя, дуже довгий час. Була така ідея, взагалі, було багато ідей. А як їх втілити, вже на шляху ми поступово приходили. Що це має бути? Для кого це має бути аудиторія? В якому стилі? Хто це буде слухати? Ну і так далі. Технічні якісь можливості, фінансові можливості, можливості вмінь і навичок команди, яка збирається, і так далі. Ми на даному етапі вже маємо саму пісню, але вона ще доробиться, тому що ми вже з нею були на конкурс. На конкурсі, так. Здобули перше місце.
0: Вітаємо.
1: Дякуємо. Ось. І там вже було ще такі прикраси додані. І вокаліс, і такий розрив, ну трошки його, так, щоб вистачало, щоб колоритніше було,
0: так,
1: щоб
0: так,
1: це було дуже епічніше. Ми над образами багато працюємо, над тим, які локації ми маємо вибрати і так далі. Ідея народилася, мені здається, це зважувалося, це обговорювалося багато. Ідея така, що, ну, в принципі, як вище сказано, в тому стилі, в якому от цікаво зараз це робити, спробувати зробити це якісно і показати, що це може не то, що мати місце, а може прямо залетіти і протоптати новий шлях, і в цьому далі ми можемо працювати напрямку.
0: Цікаво. Скажіть, будь ласка, скільки людей працювало над проєктом? Працює?
1: На даний момент почнемо з того, що у мене є менеджер, Єва Генія. Ми, я думаю, або десь додатку відмітимо наших, та, хто з команди.
0: Так, обов'язково.
1: Вона просуває, так, вона просуває саме ці всі концертні частини, медіа частину. У мене ж є сторінка також професійна окрема. Так, зокрема, ще є так звичайна, і є та, де я виставляю мистецтво саме таке. І дівчатка, які дівчатка, так мило кажу, колеги, вони. Як правильно сказати, театральні артистки і та хореографія.
2: Ось. Так, так, актори театру.
1: Ми скуперувалися, ми познайомилися, і от зараз я якби хотів би якраз про це, щоб далі сказала Олена Мільчуцька. Вона сьогодні з нами, також з нами в команді Дженет Какабаєва. Вона зараз також проєкти має паралельно, то сьогодні ми поки удвох. І я хотів би, щоб Олена вже далі розповіла.
2: Так. Всім привіт, мене звати Олена, я актор театру по посвідченню ще з України. Я закінчила коледж. Тут в нас дуже цікава була історія знайомства з Олегом. Нас познайомив наш house artist, як тут кажуть.
0: О, так. Інтересант.
2: Да, він надав нам номери один одного, і потім ми вже зв'язалися, потім ми вже зустрілися, і таким чином почалась наша співпраця.
0: Неочікуваний нетворкінг, я вам скажу.
2: Так, це було дуже цікаво. Хаус-арт до сих пір спрашує, як у нас там. Я йому розповідаю про наше перше місце і так далі.
0: Супер.
2: Да, тут, в цьому проєкті, ми на конкурсі ми з Дженет були як більш танцори. Ми танцювали, танцюристки. А в кліпі ми вже будемо і акторські здібності, ораторські не будемо, акторські здібності використовувати, і також танець наш, якісь елементи з нього ми теж візьмемо в кліп особливо.
0: А можна таке якраз запитання по темі? Я бачила цей кліп «Shut and Dance». Там були дівчата, які як тіні, от вони танцювали. Це ви були?
1: Це така затравочка була. Ага. Це поки такий чисто відеоряд для треку, але сам кліп там потребує зараз такої великої роботи ґрунтовної, тому що я не хочу всі секрети видавати. Які локації, які мають бути там.
0: Просто я чомусь зараз відчуваю, що це якийсь от такий схожий вайб з вашою такою аурою.
1: Так, так.
0: Мені здається, це якраз ви можете продовжити цю тему і стилістику.
2: Да, замальовок нас багато. Думаю, ми це все об'єднаємо в якусь просто бомбу.
0: 100%. Ми так тільки й очікуємо від вас, а й в будь-якому разі підтримуємо навіть за цей шлях, який ви протопчуєте тут. І я би хотіла почути ще більше деталей про вашу команду. Як ви підбирали загалом команду, так, і як ви спрацювалися в один такий проєкт?
1: Почну, так? Я скажу тоді. Це також спочатку обговорилося з менеджером. Ми думали, які ідеї можна втілити, які варіанти спробувати. І ми таким чином от познайомилися якраз з дівчатами. І прикинули так один до одного, що це може мати місце бути так. Тому що вони вже працювали з нашими колегами в кліпах, вони вже мають досвід цих зйомок. Ми саме як виконавці такої більш, я думаю, до цього ну також і сучасної музики, і класичної є наробки у нас з менеджерін. І от ми думали, ось ми думали поєднати саме роботу мого вокалу з візуалом цих дівчат-професіоналів. Щоб це було саме в художньому цьому забарвленні, щоб це передало атмосферу відповідно, необхідну, тому що це не кожний ще підійде. Це має бути по настрою, це має бути по відчуттю, по розумінню, так, тому що якщо ти на хвилі іншої якоїсь там будеш черепаха-аха, наприклад, то якийсь дішатин танцин, я думаю, не буде пасувати.
2: 100%. Це був якийсь намек на мене, чи ні? Не відкривай наші секрети.
1: Ні-ні, ми співали з дітками черепаху цю, тому там інший вайб був.
2: Да-да.
0: І, Олена, як ви відчуваєте себе в цій команді і які свої ідеї ви вже змогли реалізувати в цій команді?
2: Костюм. Мені здається, костюм я майже повністю сама знайшла, організувала, замовила. Все це було. Олега костюм ми допомагали всі разом, всією командою вибирали, щоб ми були цей. Танець також я ставила. Я елементи брала зі своїх танців ще з України, додавала сюди, накладала на музику і так далі, так далі, так далі. Працювала над танцем повністю я. Деякі елементи ми з Дженет разом обговорювали. Просто коли готувався тадок, вона була зайнята теж в іншій сфері, іншій роботі. То, на жаль, вона не могла повністю занурюватися так в процес. Але на всіх наших зустрічах вона завжди була, вона завжди вносила свої якісь корективи і так далі. Вона повністю на зв'язку завжди є.
0: Це чудово, це
2: перший
0: цікаво.
2: Кліп в нас це була Наїна Дорошенко. Да, ви всі її знаєте.
0: В віночках, да?
2: Да.
0: Ну, це наш резидент нашого проєкту.
2: Ми Don't Go Gritz. Ми там були, Дженет також там була. Ми були як актори від театру Деметріос. Наш театр в Майнці.
0: Так.
2: То це був перший кліп в моєму житті особисто і в Німеччині. І ось зараз готується другий, будемо випалювати ще більше.
0: Все, я просто в інтризі, в очікуванні. Мені прям потрібна якась музична пауза, тому що я прям... Ви вже такий ряд персонажів і результатів мені назвали, що я не знаю. Я вже чекаю сьогодні. Діджей Домінік, будь ласка.

0: Отже, люди добрі, ми повертаємось до вас. І на завершення ми б хотіли обговорити декілька запитань таких, можливо, таких філософських вже більше, так? Яке повідомлення ви б хотіли залишити українцям, які зараз живуть у різних країнах світу?
1: Перше почнеш? Чи я скажу?
2: Кажи перше, кажу.
1: Добре.
2: Я тільки зберу.
1: Добре. По-перше, перш за все, я би сказав, що треба триматися разом, не зважаючи ні на що. І це вже довело, як ми тримаємось. Коли є підтримка, це сила. І це наша ідентичність. Це наша... Це сила нашого роду. Mm-hmm. Ми маємо один з одним постійно комунікувати, допомагати і розуміти, що ми потрібні один одному.
0: Дякую, Олена.
2: Так, я повністю згодна, що ми всі повинні триматися разом. В моїй родині ми завжди були в різних країнах. Mm-hmm. В нас це було постійно, але ми завжди на зв'язку. Майже кожен день спілкуємося, всі з усіма, ніхто ніколи не свариться, всі разом, всі поряд, всі браття, всі сестри, дяді, тьоті і так далі. І я вважаю, що всі українці мають бути так само, всі мають спілкуватися, ніяких образ, нічого такого, всі ми рідні.
0: Це
2: так чи не як, всі ми рідні.
0: 100% підтримка один одного, хто ніяк, ми самі
2: підтримуємо,
0: не розуміємо, не в цій шкурі. Так, яку ми тут проживаємо в Німеччині. Так, я би хотіла ще щоб ви нашій аудиторії допомогли вас знайти. Підкажіть, будь ласка, які соцмережі, номери, імейли чи адреси, де люди можуть вас знайти, послухати вашу творчість, можливо, доєднатися до хору або внести якісь ідеї до проєктів.
1: Ну, дивіться, є Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, підписаний Олег Кірієї, всюди. Є також професійна сторінка в Фейсбуці Зінгер Олег Кірієй. І там вже можна поспілкуватися, якщо є бажаючі. Тому що всі, хто пишуть, ми спілкуємося, ми знайомимося, є запрошення якісь, є якісь знайомства, є якісь запрошення на заходи, або долучення в колектив, або співпраці. Ми відкриті для цього. Ми завжди зацікавлені, щоб робити щось таке постійно, взаємо така співпраця.
0: Колаборація.
1: Так, це дуже круто було б. І також хор, український хор «Оранта». Це дорослий хор наш. Ми працюємо в Українському координаційному центрі щочетверга з 18 до 20. Та український народний хор, звання у нас «Терниця», дитячий хор. Ми працюємо також в Українському координаційному центрі щоп'ятниці. Хор з 17 до 19.
0: Окей, отже, ми цю інформацію ще раз продублюємо в соцмережах, на наших сторінках, і люди зможуть ще по посиланням більш детально розглянути цю інформацію. Ми вдячні вам. А зараз пропоную перейти до пліц-питань. Отже, три пісні, які зараз у вашому плейлісті.
1: Ага, це бліц. Це довго не треба відповідати. Добре. Ну, тоді це «Ера Амено».
3: Yeah.
1: Особливо з рок-версією, лайв-варіант. Далі. Ну, Джері Хейл, 12 Points.
0: Окей.
1: Та нехай буде Scorpions, Still Loving You.
0: Та діджей зацінив плейліст. Олена.
2: Так, в мене немає англійських, я не слухаю англійські взагалі, бо я не знаю цієї мови. В мене є улюблена, навіть одна з найулюблених українських пісень, це «Відьма Іларія». Я Надіюсь, що я колись заспіваю сама. Я дуже про це мрію. Я колись ходила, колись співала, але мені здається, я не дотягувала. Так, бліц. Злата Огнєвіч, Зозуля.
0: Окей, маємо таку теж
2: плейлісті. Так. І цього в мене немає в плейлісті, але останні дні в мене грає в голові оця, яка Євробачення виграла цього року. Так. Да.
0: Окей.
2: А вона мені на повторі грає, але ще не скачувала.
0: Окей. Опера чи рок?
1: Опера чи рок? Байде варіанти. Опера та рок рівносильно, це круто. Ні, я можу зараз зайве скажу рівносильно. Ні, по-своєму круто. Опера, це опера, рок, і це, ну, це просто все світи своєрідні, різні.
0: 100%. Олена, опера чи рок?
2: Ну, давайте опера, тому що я зараз граю в німецькому театрі в Майнці, Штадт-театр, і в опері, тому хай буде опера.
0: Окей, окей.
2: А краще рок-опера якась. Можливо, створимо і таке.
1: Так.
0: Чому б ні? Я. Велика сцена чи камерний концерт?
1: Ну, зараз вже... Скажу, якщо один варіант, то велика сцена, але без камерного концерту великої сцени не буде.
0: 100%. Олена?
2: Також я зараз обираю велика сцена, але на камерній сцені ми також були, також починали.
0: Окей. Питання з-під заковиркою. Україна чи Німеччина? Де публіка емоційніша?
1: Публіка своєрідна, там і там. От, наприклад, ми з українськими піснями вийдемо співати. Українці на цьому росли. Це такий генетичний код, що від бабусів там ці пісні линули, і вони знають, що це. Вони це відчувають. Це культура вже така, яка передається, вона вже передається від серця до серця, від душі до душі. А німці ж, вони, звісно, у них своя культура. Тому вони не зреагують на так, як ми, на нашу культуру.
0: Okay.
1: Мені здається, що на свою культуру також у них будуть свої емоції. Тому, ну, по-своєму. Так.
0: Okay.
1: І діти, і та публіка, вона по-своєму має емоції, відповідно до репертуару.
0: Окей, okay. Олена, як ти вважаєш?
2: Так, в кожного свої емоції, але якщо ближче до моїх емоцій, це, звичайно, українська публіка. Вона така більш активна, мені здається, хоча німці теж дуже активні. Я колись працювала на карнавалах, і вони там просто зажигають взагалі капець. Як. Ще оці всі костюми в них є якийсь свій, як це сказати, вайб оцих свят.
0: Так.
2: З невідомих для нас
0: легенд.
2: Якихось, да, днів незрозумілих. Але це теж класно, це теж круто. Але коли в наших, ну, мені здається, це також через те, що останнім часом не так багато українських, як вони називаються?
0: Концертів.
2: То в наш публіка віддається наповну, коли є шанс туди потрапити, то вони прям на всю.
0: Є таке. Окей. Пісня, яка описує вас сьогодні?
2: Відьма Іларія. Я також залишусь на цьому. Я хочу залишатись на цьому. Я обожнюю ці пісні.
1: Це школи.
2: Це просто.
1: Слухай, ну як мені казати тепер своє після цього?
2: Відьмак якийсь.
1: Ой-ой-ой.
0: Я згадала, до речі, цю Аліну Паш Босеркає. Теж таке щось. Олег?
1: Ну, я би, напевно, зараз таке неочікуване скажу. Думаю, давайте це буде не пісня, це буде музика, яка всім відома, це буде місячна соната Людвіг ван Бетховен.
0: Глибоко копнув.
1: Це такий привід. Так, поринути в філософію життя і так далі.
2: Ти кажеш, нема що сказати, то тепер я тепер сижу зі своєю відьмою.
0: Але все життя, воно і там, і тут, і це все має місце всьому бути. 100%. Ну, останнє таке питання. Найбільша мрія, яку ще не реалізували?
1: Найбільша мрія. А давай ти поки скажеш.
2: З творчої сторони, чи з... Якщо з творчої сторони, це, звісно, якась велика сцена в Німеччині, якийсь, можливо, кінопроєкт.
0: Угу.
2: Якщо з просто сторони, як людина, я б дуже хотіла на повітряній кульці політати, наприклад. І я ще дуже... Я дуже полюбляю оленів, коней, дуже люблю. Mm-hmm. І я надіюся, що в скорому часі попаду десь, де можна погуляти прямо посеред оленів, ага. серед них. Це такі, ну, в мене прості мрії.
1: Круто.
0: Цікаво,
1: круто.
0: Цікаво. Так, у нас, до речі, в Російськамі є такі прям маленькі ну, як зони mm-hmm. такі, але прям, щоб погуляти.
2: Ось, я шукаю. Я вже була mm-hmm. там, де через забор годувати. Mm-hmm. Я так, шукаю так. прям там, де можна зайти. Знаєш, це є, я бачила, але вони не дають де.
0: Ми якось гуляли в лісі в Раунгаймі в минулому році, і маленький олененок прям біг. Ой. Він так наткнувся над нас, mm-hmm. сам злякався і втік.
2: В мене я два рази зустрічала тут оленів, один раз з собакою гуляла. У мене собака як побігла за цим олененком, він втік, отак, дуже швидко. А нещодавно в мене була фотосесія в полі, і ми просто з фотографинею повертаємо голову, а там олень стоїть. Ми так, ну, ми думали, що нам щось цей... Потім він починає рухатись, я кажу, мені до нього треба швидко. Звісно, він втік.
0: Так. Олег?
1: Я скажу так. Все-таки я така людина творча, музична. Можливо, не зовсім буду іноді зрозумілий комусь. Але я такі бачення маю. Мені здається, от знаєте, така от моя творча місія.
0: Так.
1: Я от з дитинства бачив, як приклад подавали в історії композитори mm-hmm. наступним поколінням. Як подавали, як цілі епохи були за ними.
0: Mm-hmm.
1: І мені здається, що таким великим досягненням було б для мене, коли, по-перше,